0: Saluton en el lactio 2019 de Universala Congreso kai ni daure registras kai ni havas plian gaston kai mi pensas ke de nove ege interesan temon kai do diru vi kio estas via nomo ĉar de nove estas tiu kazo ke mi verŝajne ege fuŝus ĝin.
1: Mia nomo estas Sylvain Lelarge.
0: Yes, totia mi ne povas eĉ ripeti nun.
1: Do, mi povas. Sylvain Lelarge. Yes, yes. Tu vidas.
0: Ne povas ripeti
1: tion. Nur mia ĉeesto jam
0: plibonigas
1: lian francan akcenton.
2: Nu, yes, mi ja loĝis unu jaron en Francio, do mi.
0: Bone, do... Kiel ni ĵus de tiu interparolo eksciis, tio estas franca nomo?
1: Yes, mi estas franco. Mi naskiĝis en Besançon, kiu estas apud Svislando.
0: No, bone. Yes, mi ne povus ripeti.
2: Besançon.
0: Ah, bla, bla, bla. Ja, jes, bone, rakontu pli pri.
1: Do, mi naskiĝis 16 jarojn antaŭe, kaj mia patro devenis el Normandio, estas sufiĉe intereseble por alia fojo. Li travivis kaj transvivis la elbarkadon de Normandio, ĉar tie li loĝis. Mia patrino naskiĝis en Marseille. Do, mi estas vera franco. Kiel infano mi iris al la lernejo kaj tie ekstreme enuis. Mi loĝis en kelkaj diversaj urboj kaj kiam mi estis 18, mi iris studi agrikulturon, mi iĝis inĝeniero kaj poste mi iris al Skotlando, kie mi renkontis nederlandaninon. Estis tiel ke mi eĉ ne sciis kie troviĝas Nederlando. Mi kontrolis.
0: Ĉu vi ne lernis pri la tulipoj en la agrikulturo?
1: Fakte, mi kontrolis poste, sed multaj francoj estis tiom nesciantaj de tiaj aferoj. Estas nekredeble. Ne gravas, kaj mi decidis iri vivi kun ŝi. Bone. Estas interese kio okazis poste, sed mi volas diri nun en tiu enkonduko, ke mi nun jam de 20 jaroj instruas la francan, ne en lernejo, sed al plenkreskaj nederlandanoj, kiuj volas vivi en Francio. Do homoj, kiuj absolute ne havas emon residiĝi ĉe lernaj benkoj, kaj kiuj eble havis malbonan spertojn de lingvolernado.
0: Pri tio mi ankaŭ povas rakonti, jes.
2: Malbona sperto de lingvolernado.
1: Kaj mi disvolvigis sufiĉe unikan manieron instrui la lingvojn.
0: Jes, do kiaj estis viaj konoj de aliaj lingvoj, ĉar francoj estas almenaŭ do laŭ onidiroj aparte konataj kiel ne lingvo lernemaj homoj.
1: Do, fakte mi ne scias, ĉu estas la lernemo. Franco estas geografie granda lando. Kaj kiel la aliaj geografie grandaj landoj, ĝi konsideras ofte, ke ĝi sufiĉas al si mem. Ĝi estas Francio estas Francio. Ĝi fakte iel kulture ne bezonas aliajn landojn. Do tio signifas, ke multaj francoj ne vidas la utilon paroli alian lingvon. Aldone, la eduksistemo en Francio estas tre formala, almeno estis en mia tempo. Mi timas ke ĝi ne multe ŝanĝiĝis.
0: Tio signifas lerni parkere?
1: Yes, tio signifas plenigi la capon.
2: Ja, mit der Kongruas al kun mia esperto kia mi studis in Francio, okay? Es das do fakte ne es dies wäre mal facila affaire kun ni lernis tie, sed simple es das la quanto kiu es dies la difio.
1: Yes, okay? Char, se vi kiel infano, exemple, vivas en la comparo, do vi devas preni la buson por ili al lernejo kiu komenciĝas sufiĉe frue. Vi perdas du horojn por la lunĉo. Vi revenas malfrue je la sesa tridek, sepa, se la buso daŭras iomete. Kaj tiam vi komencas fari viajn lernejajn taskojn, hejmtaskojn. Do tio detruas la naturan scivolemon de multaj infanoj. Kaj do, kiel mi diris, mi terure enuis. En la lernejo. Felice mi havis la capaciton for sonji, for revi, kiun mi multe uzis. Tio donis al mi la impreson ke mi nenion sciis. Nur poste mi komprenis ke estis nenio sciinde.
0: Kaj kiujn lingvojn vi konis?
1: Jes, estis via demando. Mi unue lernis kelkajn monatojn la germanan, kiun mi tre rapide forŝovis. Jes, ankaŭ ĉar en mia familio tamen la germanoj ne havis tre bonan nomon pro du militoj. kaj poste mi lernis la anglan, sed kiel do post ok jaroj da studado mi nenion kapablis diri. Kaj vere tio pruvas unu aferon: la metodo kiu estis uzita ne estis efika.
0: Ĉu vi lernis pli da gramatiko aŭ ĉu estis...
1: Mi eĉ ne povus diri al vi kion mi lernis. Do estis simple enuige.
2: Kaj kiam vi lernis Esperanton?
1: Ah, do. Atendu.
2: Ĉu tio estas tro granda paŝo kaj ni
1: estas iomete tro granda paŝo, ĉar
2: salto eĉ.
1: Kiam mi estis dudek, mi decidis iri al Skotlando. Skotlando estas mia revlando. Kiam mi estis infaneto, mi ne volis iĝi fire brigadisto. Mi volis iĝi inspektoro de fantomoj en skotaj kasteloj.
0: Wow.
1: No, yes. Estis mia ideo. Bone. Do, kiam mi legis en mia normandia ĝardeno libron kiu parolis pri iu komunumo en la nordo de Skotlando, kie oni parolis kun la plantoj, mi pensis, tio estas por mi, do mi petveturis tien, kaj tie mi renkontis nederlandaninon. Do la afero iomete disvolviĝis, kaj mi decidis post mia diplomiĝo ne uzi mian diplomon, mia fortunta ĝojis, sed iri vivi en Nederlando. Do kompreneble, mi ne demandis al mi mem, kiun lingvon ili parolas tie. Mi simple ne starigis al mi mem la demandon. Ne imageble. Kaj mi alvenis, kompreneble ili parolis nederlande. mia angla estis nenio. Mi eĉ decidis ne paroli la anglan, ĉar mi tre rapide komprenis ke se mi komencis paroli la anglan fuŝe, oni nur alparolus al mi en la angla, kaj tiel mi neniam lernos la nederlandan. La francan mi ne havis tiom la okazon paroli krom kun mia kunulino.
2: Do ŝi regis la francan bone?
1: Ŝi regis la francan, sed ŝi tre rapide iĝis mia direktorino. En granda projekto, ŝi estis pli aĝa ol mi, sufiĉe, dek kvar jarojn. Sed mia romantika koro tute bone akordiĝis kun tio. Kaj do mi comencis labori freneze. Kai kiam mi diras freneze, estas dek du, dek tri horojn tage, sep tagojn semajne.
2: En ŝia
1: entrepreno, kiu estis nova entrepreno, ŝi decidis krei konferencdomon kun lingvoinstituto. Kai do ŝi ne havis la monon, do ŝi devis trovi la monon, cetere. Ŝi ne havis sufiĉe da homoj por labori, do kion faris la kavaliro?
0: Li purigis
1: la domon, aranĝis la litojn, faris la matenmanĝon, cetere. Ŝi ĝis la lasta horo de la
2: en la germana mi diras la knabino por ĉio.
1: Jes, bone do. Kaj aldone ŝi estis handikapa fizike. Do mi sentis tiun bezonon protekti, porti, cetere. Do mi tro legis multe tro da kavaliraj libroj en mia junaĝo, verŝajne. Do ne gravas. Tio gvidis min al tre interesa sperto. Nome, ke mi perdis miajn lingvojn. Mi perdis la kapablecon paroli. Ĉar la anglan mi ne parolis, la nederlandan ankoraŭ ne, kaj lingvo, kiun oni ne uzas, rustiĝas.
2: Eĉ estas
1: la propra lingvo,
2: yes.
1: La denaska lingvo. Do, ĉar mi estis ĉiam laca, kaj ĉar oni bezonas lingvon por formi penson, oni ĉiam pensas en unu lingvo, fakte, krom kiam oni nur vidas bildojn. Sed la lingvo estas kiel la tigo de floro. Portas la burĝonon, kiu poste faros alian tigon. Sed tiel funkcias la lingvo kaj la penso estas ligitaj. Se vi ne plu kapablas paroli, vi ne plu kapablas pensi.
2: Mi havas ankaŭ interesan ekzemplon pri tio, ke oni eĉ perdas sian denaskan lingvon. Do parenco de mi estis fuĝis de la nazioj kaj li havis unu filon, kiu en Germanio jam vizitis la gimnazion, do vere jam sufiĉe altnivele parolis la germanan, kaj poste dum la milito en Britio ili simple ne povis uzi la germanan, ĉar do Germano ja estis la malamikoj tie, kaj do li tute perdis la germanan, kaj nun fakte ne plu do parolas la germanan do kiel averaĝa brito.
1: Ja, estas interesaj procezoj tiu, sed almenaŭ ŝi parolis la anglan. Mi ne parolis plu.
0: No, mi konas tiun senton bonŝance nur mallonge, sed mi laboris en Britio. Mi havis unu projekto, aŭ nia firmao havis unu projekton tie, kaj en tiu tempo mi estis dum iom da tempo ankaŭ en Britio. Mi parolis la anglan, kaj tiel estis, do mi ne havis ŝancon paroli slovakan tie, ĉar se vi estas en la firmao, kie kun ĉiuj vi parolas ĉefe la anglan, simple estis tiel, ke angla estis la lingvo, kun kiu vere ĉiutage devis komuniki. Kai mi rimarkis ke foje okazis mi vekiĝis matene kai mi ne povis esprimi min nek en la slovaka, nek en la angla, nek en iu ajn lingvo. Fakte tiatempe mi jam parolis ankaŭ Esperanton, sed ankaŭ Esperanto ne venis iel al la ludo. Kai mi en tiuj tagoj mi simple diris do la lingvo ne estis juste ŝaltita matene.
1: Yes.
0: Kvazaŭ en la komputilo foje okazas, ke oni ŝaltas la komputilon kaj io malbone lanĉas, kaj tiam vi devas restartigi la komputilon por ke la programo funkciu. Kaj mi havis tiun senton, ke simple la cerbo iel mislegis la datumojn.
1: Fakte ofte estas kvazaŭ oni estus en labirinto kaj oni turnas sin en la angulo de muro kaj subite oni ne plu vidas ion. Estas tiu sento. Mm-hmm. Sed mi estis en loko kie estis neniu perspektivo. Do kion tio kreis en mi?
2: Mm-hmm.
1: Fizikan regreson. Do mi komencis ekzemple havi gestojn, kiun mi havis kiam mi estis tre malgranda infano. Quasau mi reiris al... Esis tre malfacile. Esis tre malfacile, cae mi povas compreni la situacion, exemple, de rifugintoi, quiui alvenas solai en medion, quies lingvon ili ne parolas. Povas esti vere tre frustre. Do, tio daoris, ni diru, unu jaron. Poste, mi tamen laborante en nederlanda medio, acquiris la nederlandan, reprenis mian francan, plibonigis mian anglan, lernis esperanton, mi revenas al tio, aldonis suffice bonan conon teorian de la germana cae de la hispana, iom de la hungara, do por franco miam estas mir lingvano.
2: Lingva miraclo, yes.
1: Do, do mi reacquiris tion. Kai kun tiu kapablecoj venis neestingebla soifo je komuniko. Io estas grava afero. Nun vi demandis kiam mi lernis Esperanton. Mi havas du filojn. La unua estas nun 35 jara, la dua 17 jara. Kiam la unua iris al la lernejo, eble li estis 12, mi vidis ke li komencis enui, terure enui, kaj tion rilate al mia propra historio, tion mi ne eltenis. Do mi decidis ion fari kaj hazarde. Ĉar mi loĝas en Hago, kie estas ankaŭ la ILEI centro, kaj do mi trovis anoncon pri Esperanto. Mi iris, mi tuj enamiĝis al la ideo, kaj mi decidis lerni ĝin por povi instrui ĝin al mia filo. Kiu finfine neniam lernis ĝin, ne gravas. Mi daŭris la tiu vojo, kaj vere estis tuj enamiĝo al tiu koncepto, al la persono kiu tion kreis, kaj mi lernis ĝin el libro Esperanto parolata. Mi pensas, ke tio kun sufiĉe stultaj desegnaĵoj, etc., sed bone ĝi funkciis. Tia tempe mi onko komencis instrui, kompreneble. Mi mem faris tiom da eraroj, ke se mi rigardas la tekstojn kaj la... Sed ne gravas.
2: Ĉu vi daŭre laboris por la lingvoinstituto?
1: Jes, mi laboris por la konferencdomo, kaj mi helpis al la lingvoinstituto. Mi donis konversaciajn kursojn de la franca, etc., sed mi ankoraŭ ne estis vere en ĝi. Sed mi interesiĝis multe, kaj tiuj fuŝaj spertoj en la lernejo, tiu soifo de komunikado, pro mia propra espertoi, la intereso quion mi havis por novai metodoi, pro la penso, por la cerbo, etc., cae contactoi quion mi acquiris tra la conferenzdomo quion mi havis, quio estis absolute specialigita en nova agio, novai manieroi, novai... Do tio signifas, ke mi venigis specialistojn, de kion oni nomas en la usona superlearning. kai kiu fakte estas sugestopedio.
0: Do ĉu ankaŭ kun tiuj ke oni aŭskultas kiam dormas aŭ
1: tio estas la usona
2: tio. Ja, sed tio mi ankaŭ konis.
1: La vera sugestopedio havas plurajn principojn. Unu estas ke anstataŭ esti ekzemple Sylvain le Large, se mi lernas Esperanton, mi estas Silvano. Do mi eniras la identecon de iu vera denaska parolanto.
2: Nova lingvo, nova identeco.
1: Precize. Mm-hmm. Kaj mi vivas min quasau mi jam parolus la lingvon. Dua afero estas la uso de klasika kaj romantika muziko, ritmoj. La uso de textoi, kiuj enhavas la, kiuj estas fakte dialogoj, kiuj enhavas la tradukon, kaj ankaŭ notojn, rimarkojn, aldonan informon, kaj multaj ludoj, aktivaĵoj, cetere. Do nun la sugestopedio devenas el Bulgario, kaj estis sufiĉe formala. Mi refaris baze de tio mian propran multe pli liberan version. Do ekzemple miaj partoprenantoj neniam ricevas de mi novan identecon, ili kreas sin mem en la franca. Ili elektas sian francan nomon kaj ili estas si mem, sed en la franca. Kaj mia laboro estas doni al ili la strukturojn, la vortprovizon, la emon, la stimulon por esti si mem en la franca. Disvolvigi novan francan identecon.
2: Yes, tio mi povas bone kompreni, ĉar do tio estis ankaŭ ĉiam kiam mi lernis lingvojn, do mi havis ofte la problemon do esprimi mian personetson per la nova lingvo. Do mi eble bone povis skribi ion aŭ traduki ion, sed vere fakte ludi min mem en la mian rolon en la alia lingvo ĉiam estis sufiĉe malfacile por mi.
1: Do se estas malfacile, tio signifas ke la instruisto ne donas al vi la bonajn rimedojn por tion fari.
0: Al mi tio rememoras mian lecionoin de la angla, char ni devis comenci con la lingua lernado en la base de lerneio. Kai ni devis comenci con la rusa, kai sam tempe ne devige mi electis la anglan. Sed tio che estis ne devige, tio estis mi ne stias, ču estis uno au du foie semaine, kai ne estis premo fakte de tiu lingvo lernado. Kai instruistino ancao prenis tute alian vojon, estis por ŝi unua klaso, kiun ŝi instruis, kai estis tiel, ke do, en unua lekciono ni elektis nomojn. Kiu nomo de la anglaj nomoj plaĉas al ni? Kaj poste ni ludis diversajn ludojn, ĉiam estis ia ekzempla dialogo en la libro, kaj tiam ni kun tiuj kelkaj vortoj ni ĉiam iel modifis tiujn dialogojn, kaj vere ekestis absurdaj situacioj, ĉar kun malmulte da vortoj oni ne povas vere ludi teatraĵon, sed ni tamen faris, kaj post kvar jaroj de tiu angla lingvolernado mi ŝatis la anglan. Do. Sed mi malamis ĉiujn aliajn lingvojn, kiun ili instruis.
1: Tio signifas, ke via instruistino komprenis la unuan devon de lingvoinstruisto. Estas ŝatigi la lingvon.
0: Jes, ĝuste.
1: Estas la eĉ se la infanoj aŭ junuloj nenion lernis interkrampe. Se ili eliras el la lernejo, eskapas el tiu danĝero, ŝatante lingvojn, jam estas donaco.
0: Yes, justa.
1: Ĉar fakte kion ni povas observi estas ke estas traŭmoj. Ek estas traŭmoj en lernejo pri lingvolernado.
0: Yes.
2: Yes, mi povas imagi tion.
0: Do, mi ankoraŭ aldonus ke kio estis bonega afero en tiu lernado de la angla estis ke pro tiuj ludoj, pro tiuj teatraĵetoj, ni kapablis esprimi vere multon kun malgranda kvanto de vortoj.
1: Absolute.
0: Kaj ekzemple mi iam provis tion instrui al mia patrino, kaj ni ĵus estis promenantaj en la parko, kaj tie estis pavo. Kaj mi diris, do rakontu al mi pri tiu besto. Kai se diris mi ne scias kiel oni diras pavo. Do, vi scias kiel oni diras birdo. Vi scias kiel oni diras besto. Vi scias kiel oni diras besto en la grandezo de la birdo de la grandezo de la kokido. Kiu estas multkolora. Kiu havas grandan voston.
1: Yes, kompreneble.
0: Vi povas priskribi pavon. Kio estas la problemo? Rakontu.
1: Sed ofte tio estas konsekvenco de lerneja sistemo en kiu kiam oni eraras oni estas fakte punita. Eble ne rekte, sed tamen erari ne estas bone en la lerneja sistemo. Tio havas kiel konsekvencon la fakto ke oni mutiĝas. Oni ne plu volas paroli, ĉar oni timas fari eraron. Do la unua afero, ofa la sekva afero post la instruisto devas ŝatigi la lingvon, estas eraro estas donaco. Se mi faras eraron, tio signifas ke mi sufiĉe malfermas min por montri kion mi kapablas kaj ne kapablas, kaj tio estas donaco al la grupo.
2: Yes, tio estas ja ankaŭ en la ĉinio en la firmao, tio ne temas pri lingvo, sed pri ia inĝeniera afero, do oni ankaŭ diras ni bezonas bonan erarkulturon, do ke oni
1: jes precize, ĉar fakte la nuraj eraroj kiun bona instruisto ne povas helpi korekti estas tiuj, kiun oni ne kuraĝas fari.
2: Jes, kiun oni ne faras, jes. Aŭ tiuj, kiun oni kaŝas, ĉar timas ian punon, jes.
1: Precize, precize. Do, fakte, la tuta afero estas, do, mi kredas je grup-lernado, ĉar oni lernas, kiam oni estas en kontakto. Mi konas multajn nederlandanojn en Francio, kiu ĉion scias pri la gramatiko. Kai se venas hazarde accidenteto sur la franca vojo kai ili devas paroli subite al franco, ili nenion plu kapablas, ĉar ili ne trenis sin en la vera komunikado. Do tio estas ankaŭ unu el miaj principoj. La vortoj ne tiom gravas. La strukturo gravas, sed plej gravas la kapableco rilati, komuniki, alfronti la rigardon de iu alia, kapabli produkti sonon, krii, plori, ridi en la lingvo. Stretchi la lingvon. Mi ĉiam montras ke oni ne movas sian lipojn sammaniere.

0: Demandieren, priieren, da in der Banko, solvieren, Probleme und Kami. Antaue mi es, dies wäre bremsito, dies mal verziele, mit der was antaue prepensi fraso, in kratier mi li respondas, ion kemi nekin prenas, kemi der was improvisi, kratier es as granda stretcho, set, ion mi venis, als hier punkte, kemi diris, jes mi antaue joyas fakte, kemi po was diri, irritieren, kai kun ion neko natulo paroli la franzan, kai, solvi ion, kai tio wäre es das, plesuro, esprimi ion en la franza, kai, do tio wäre post es ist tute alia, Concepto por mi paroli la franzan.
1: Du afero en mi povus diri pri tio. Unue che jes ja, estas plezuro formi en sia buŝo aŭ skribi alilingvan vorton, frazon, kvazaŭ oni kreus
2: Vera
1: objekton.
2: estas eniro
1: Oni povas vere ĝui tion.
2: Jes, oni vere iras al alia mondo.
1: Jes. Bon. Dua afero, kaj ja. En al alia mondo, char. Alia lingvo estas alia strukturo. Vi comprenas, exemple, ke lingvo kie la franca, kie cio estas au ina, au vira, donas alian vidon al la mondo, ol lingvo kie la hungara, kie la vira kaj la virina ne ekzistas, sed kie oni povas ekzemple tre precize diri de kie al kie iu venas, ĉar estas lingvo de nomadoj. Do ĉiu lingvo havas sian forton. En la nederlanda kaj en la germana oni povas kunmeti vortojn, do kunmeti konceptojn, kio donas multe pli grandan flekseblon al la cerbo. Do tiaj aferoj. Sed revenante pri al paroli al francoj, ekzemple. Mi havas tre bonan teknikon por tio. Ofte la nederlandanoj atendas, ke ili devu paroli, ekzemple en la hospitalo, ili devas por komenci paroli. Do tio ne estas precize la plej bona situacio por komenci. Kiun mi konsilas? Estas komenci foti en la francaj stratoj. Interesajn afiŝojn, grafitiojn, leteretojn dekstre maldekstre, kion oni duon komprenas. Ekzemple, vi vidas pan bakejon kaj estas le vieux fournil, kaj vi ne konas la vorton fournil. Do vi faras tion kaj venas iu virino, pitas: "Excusez-moi, madame, pardonu min, sinjorino. Tu vi povus diri al mi, kion signifas le vieux fournil?" "Ah, monsieur, signoro, le fournil estas la ejo en kiu vi havas la fornon kaj tie laboras la bakisto." Vi havas 2-3 minutojn da franca babilado. Ne estas iu ajn premo. La sinjorino foriros post 3 minutoj. Eble estas tre agrable. Eble vi ĉion komprenas. Eble vi komprenas la duonon. Vi povas nur diri jes, jes, ne, ne, dankon, merci. Do, kaj vi havis agrablan sperton de komunikado kun francoj. Kaj mi stimulas, kuraĝigas miajn partoprenantojn fari tiaĵojn, ĉar tiel ili mem decidas aliri. Estas amuze, ili lernas ion, kaj ili havas veran kontakton.
2: Kaj kio estas ege grava, estas tiu unua sento, ke mi ion diris, kaj mi ion diris en alia lingvo, kaj alia flanko komprenis. Kaj tiu unua kontakto kun la lingvo, kiam ne nur estas mi legas, sed aŭ mi ion aŭskultas, sed mi parolis kun vera homo, kaj tiu vera homo comprenis kion mi volis diri. Tio estas nekredebla sperto.
1: Kion ofte la verkistoj de lingvometodoj ne komprenas, estas ke estas nur du aferoj interesaj en la vivo. La unua estas mi mem, la dua estas vi.
2: Yes,
1: kion mi celas diri estas ke do pri vi ni parolos poste, ĉu bone? No, kion mi celas diri estas ke

0: Ciu, ciu, shatas paroli prisimem, kai esprimis ian senton, kai dividis ian spertoin, kai ciu fakte interesidjas pri alia persono.
1: Tot ciani faras la podcaston, ne?
0: Absolute, sed, se mi devas diri, char la libro diras tion, papa fume une pipe, mia patro fumas pipon, kai mia patro neniam fumis, mi estas mensoganta. Kai tio signifas ke la plej granda parto de lernometodoj puŝas la infanojn mensogi. Kai ĉu tio estas bone? Ne. Kai ne temas pri moralo, sed temas pri la fakto ke kiam oni kapablas diri sian veron, tiuj vortoj enradikiĝas.
1: Oni ne estas si mem, se oni
0: diri. Oni ne estas si mem.
1: Fumas, kaj mia patro
0: neniam fumas. Oni ne estas si mem. Kaj unu el miaj linioj estas ke mi donas al miaj partoprenantoj la kapablon kaj la eblon kaj la permeson esti si mem.
2: Ĉu vi iel paroligas ilin per iaj speciale rimedoj krom tio ke ili devas iri al la strato kaj demandi kio estas
0: absolute kompreneble do
2: la,
0: nun
2: tiu vendejo
0: kion mi faras nun mi parolas pri metodoj kiun mi uzas ankaŭ en Esperanto, sed kompreneble kiam mi gvidas kurson en Esperanto estas por du horoj dum uko aŭ tiaĵoj, kaj kiam mi gvidas kurson en Francio, ĉar mi kunprenas ilin al Francio, estas por tuta semajno ekde la unua horo ĝis la lasta horo de la semajno inklude ĉion. Do ne estas horoj, estas tuta sperto. Mi havas tri nivelojn.
2: Tiam fine ili spiras en la franca.
0: Je, kaj post tri noktoj ili sonĝas en la franca. Kaj ne estas ke mi puŝas tion, estas ke ili banas sin en tio, ĉar vi devas kompreni ke tiuj homoj kompreneble havas angoron, ĉar ili verŝajne jam vendis la domon en Nederlando, estas aĉetantaj la domon en Francio, faras enorme multe da investoj kaj investas ankaŭ esperon en tiu aventuro kiun ili kuraĝe eniras, kaj do lerni la lingvon por ili estas tre grava afero.
2: Ĉu tamen ne okazas, ke estas iaj krokodiloj kaj
0: kion mi volas diri?
2: Ĉar se estas grupo de homoj kiuj parolas la saman lingvon, tio estas neevitebla.
1: Do tion mi ĉefe spertis kun francoj en
0: Svedio. Estas eviteble. Jes, estas eviteble. Kaj tio estas la interesa afero. Mi havas tri nivelojn. La unua nivelo estas por homoj kiuj konas iom da francaj vortoj, etc., sed ne kapablas vere konstrui frazon. Do, kun tiuj ni parolas parte la nederlandan, parte la francan. Do. Sed ekde la dua nivelo, por la homoj kiuj kapablas formi frazojn kompreneble ne sen erarajn, ni parolas nur la francan. Ni vere parolas nur la francan, ĉar ciu subtenas unu la alian, kaj tre gravas en la unuaj tagoj krei iun spiralon kiu iras supren, tiel ke mi subtenas vin, vi subtenas min, mi vidas vin kiel francon, vi vidas min kiel francinon, kaj ni tiel kreas nian sonĝon dum unu semajno, kaj tio funkcias. Kaj la tria nivelo estas por la homo kiu jam bone parolas kaj volas sperti tutan semajnon de kulturo kaj de de malkovro.
2: Do, por mi ege bone funkciis kiam mi lernis la kiam mi lernis Esperanton. Mi ekkonis Johannes kaj tiam mia Esperanto vere ne estis en sufiĉa nivelo por paroli. Tio estis dum ses kaj tiam mia venis lerni ion kaj mi komprenis lin, sed mi ne povis respondi, kaj tiam mi respondis en la angla. sed li ne ĉesis respondi en Esperanto.
0: Precize kion mi faras.
2: Kaj same estis poste kiam mi venis al Germanio, mi same mi jam kapablis paroli germane iomete. Sed foje se mi devis vere esprimi ion, la germana estis tro malfacila, tro malrapida, kaj mi respondadis angle. Kaj mia kolego ne ĉesis respondi germane. Kaj tio vere helpis, kaj pushis min, kaj nun mi kapablas to pri malpli ambaŭ.
0: Rigardu. La concepto en la angla de growing edge, cresc
2: rando,
0: au la concepto de surfi sur ondo de maro, oni surfas, tu?
1: Yes, mi pensas que...
0: No, ni surfu. Bueno, no. Estas esti giuste je la puncto quie oni... qui estas defio iomete sed ne tro malfacila. Do, jes ja, kion oni komprenas hodiaŭ, oni kapablos diri morgaŭ. Tio signifas, ke la gvidanto devas vere kontroli per la okuloj, per la sento, per la energio, ke la persono komprenas. Tiu persono devas havi la eblon esprimi che si o li ne comprenas, sen che tio estu honto. Do mi havas en miai cursoi sistemon tre facilan. Esas pip! Ciam iu diras pip, tio signifas mi ne comprenis. Cai, ciam mi audas pip, mi sias che mi devas ali maniere clarigi, tiel che tipi iu persono comprenu.
2: Ču vi conos tion problemon, che homoi svingas la capon, kaj tio helpas la comprenon, kaj tiu alia persono pensas, ah yes, tiu persono turnas la capon, tio signifas, yes, yes, li comprenas, au, si comprenas. Cer, mi conas tion, ankaŭ mi mem faras, ke se mi tiom koncentriĝas pri tio, kio tiu dua persono volas diri, mi faras kun la kapo tiun movon, kiu aspektas jes, jes, jes, kaj fine fakte estas...
0: Uzi la korpon estas granda helpo en instruo de lingvo, kaj kapabli legi tion. Ekzemple, la konjugacio de verboj estas en multaj lingvoj granda problemo. Do... Mi capablas per danceto de dekvin minutoj, dum dekvin minutoj, ne estas komplika koreografio, kaj tri kantetoj instrui la tutan verbsistemon francan. Kaj poste ili dancas, do tio estas por la nuno, tio estas por la estonteco, tio estas por la condicionalo, tio estas por la pasintezo imparfait, tio estas por la pasintezo passé composé, kai ili dansas tion
1: avante.
0: Non, le... bon, okay. tio ne estas utile, kai oni povas tre facile eviti. Regardu, ili devas capabli stiri normalan verbon. Kiam oni tion capablas, kai normala verbo estas verbo en er, ero, en la franca, kiel danse, mange. Kiam ili kapablas tion, kiam ili sentas ke ili povas preni kiun ajn verbon en er kaj kapablas fari, estas tiom granda sento ke la subjunctif venas poste.
1: Estas flanka fenomeno de la franca.
0: Estas flanka fenomeno, fakte, estas iu dinosaura post restajo. Do la corpo tre gravas. Exemple, kiam estas malfacila vorto, kiu estas tro longa. La facto ke ili povas kalkuli o nombri la
2: silaboin.
0: Tiel, pof, ili kapablas diri. Kaj se estas malfacila frazo por prononci, kai li pronuncas, kai faras tion, levas la schultroin. Ho, ho.
1: Ranto kun la tabelle, Wortdeutsche, ne? Ja, graf, yes. Ihren Danzon,
0: yes. Yes. Tabelle. Yes, mi, mi.

0: mi disvolvigis la tabelain. La, ja, la correlativan donson.
1: Yes.
0: Do, kion mi usas aldone, estas multege da fransai consonoi. Ciar, kiel en liai linguoi, sed eble et spli. La fransa culturo, en la fransa culturo abundas tiai consonoi, ciu conas Jacques Brel, Edith Piaf, Roger Brassens, etc. Sed estas multai aliai ancoi mirindai geiunuloi. Cai, canticune, portas tiom da energio. Certe, ciam ili pensas unue che ili ne capablas canti. Cai ciam mi bruligas tiun fairon, mi povas diri al vi. Cai aldone, cion mi havas anco, char tamen tio gravas, mi ne donas libron. Mi donas comence de la curso mal plenan dosieron, cion ni cune plenigos. Tio signifas che fine de la semaino ili havos il rilaton al ciu papero quio estas en tiu dica dosiero. Char ili ludis per gi. Ili scios precise, o tion ni faris sub la querco tie en la giardino, tion ni faris tie, tie, tie. Sed ili havas tre malgrandan, maldican libreton quio iomete aspectas kiel la posamico. Ciam, ec in la pijamo, cae ciam en tiu libretto estas cio cion oni besonas scii por bone paroli la francan. Do, ni promenas, char ni multe pasas anco dum la corso, cae mi dice, oh, mi odis tion, pagio dudec tri, toc, cae tui ni havas ludon, aferon, clarigon, ciu eniras. Tio signifas che poste, jaron poste, ciam ili reiras al Francio, cio ein, ili prenas tion libron, ili auscultas la cantoin, ili tui estas en la curso.
1: Dort hier mi anca ofte pripensis pri paroligai cursoi en Esperanto, dort tu ni tion ne faro dum promeno, char tio estas anca, tion mi observas ce mi, ciam mi auscultas podcastoin, ciam mi estas su voie, so mi curas, au anca et voyagas traine, cae ciam, ciam mi memoras ion, mi tion ir ligas al tiu
0: loco,
1: es alla loco.
0: Absolute. Yes. Absolute.
1: Cae multe pli bone memoras.
0: Cae la corpo esprimas nian sentoin. La eble la plej granda krimo de la lernejo estas ke la infanoj devas sidi. Kaj ofte sidi longajn horojn samdirekte en similaj situacioj.
1: Ĉiam vidante la saman.
0: Estas katastrofo.
1: Saman homon antaŭ si, saman teron sur la tablo. Yes.
0: Estas katastrofo. Sed la tuta afero explodas. Nun estas multaj lernejoj kie la disciplino ne plu funkcias. Tion ni scias, sed bone, estas ilia afero, ne plu estas mia. Kion mi povas ankoraŭ di? Ni tre bone manĝas dum la kurso. Do, komprenu min bone. Mi kapablas tion fari, ĉar mi instruas al plenkreskuloj, kiuj estas motivigitaj, kiuj kapablas motivigi sin. Certe se mi helpas ilin tion fari. Kiu havas klaran decidon, celon, projekton. Kaj kiu havas sperton de la vivo. Do ni vere povas paroli pri kio ajn. Kaj post du horoj jam la grupo estas kiel familio. Kaj ni vivas sep tagojn tiel. Esas mirinde. Bo, ĉu vi havas demandojn pri la metodo?
2: Mi devintus demandi, ĉu vi ankoraŭ havas ion, kion mi ne menciis.
1: Do, jes, do, fakte, mi havas demandon, kion vi fakte opinias pri instruado de la latina al gymnasianoj?
0: Do, rigardu, mi havas filon, eble vi scias tion. Du mi mem ne lernis la latinan. Li fine de la baza lernejo estis konsiderata kiel duonstultulo, Char li ne havis sufiĉe da vortprovizo en la nederlanda. Jes, li parolis kvin lingvojn. Do, oni kompreneble ne povas disvolviĝi certe kiam oni ne havas nederlandan patron aŭ patrinon samte. Tamen mi sukcesis meti lin en la gimnazion. Kaj gimnazio en la en Esperanto ne estas same kiel gimnazio en la nederlanda. Gimnazio en Esperanto havas en la nederlanda estas du niveloj. Kaj la plej alta estas gimnazio, kie oni devige lernas la grekan kaj la latinan. Li estis en la malalta nivelo, sed post tri monatoj sukcesis mem lerni la latinan kaj iri al la alta nivelo. Kaj mi vidis, ke la kono de la latina ekstreme plaĉis al li, kaj de la greka, pli de la greka ol de la latina. Kaj ke tio donis al li formon kaj bonan komprenon de latinaj lingvoj. Nun, ĉu via subdemando estas, ĉu ne pli bone estus lerni Esperanton ol la latina? Pri tio ni povas havi alian podcaston.
1: Nu jes, demandis, ĉar la latina estas la unua lingvo kiun mi lernis en lernejo. Do mi kiel dekjarulo aŭ dekunujarulo en gimnazio eklernis la latinan kiel unuan fremdan lingvon. Kaj tiatempe mi ege ĝuis tion, ĉar estis exakte ĉar estas tiel formala kaj mi estas tiu invito de pensado kaj do mi tiam ege bedaŭris do ĉiu alia mi samklasanoj verŝajne ne bedaŭris sed mi tre bedaŭris ke ni fakte tradukas ĉefe el la latina al la germana kaj ĉar mi fakte ŝatis produkti tiajn frazojn en la latina kaj do atenti ke ĉiuj kazoj estas taŭgaj kaj do tio eble estas poste kiun ni poste retrovis en la programado do tio estas do ne por vere esprimi iajn pensojn aŭ sentojn sed por simple krei ion strukturan jes sed do mi ne tiom ligas kun lingvolernado. Tio estas io penslernado eble.
0: Sed tio estas tre kiel Martin, mia filo lernas la lingvojn. Por li, la pronunciado kaj la strukturo venas unue. La komunikado estas flanka afero.
2: Io mi al tiu parto mi volis direkti mian demandon. Ĉu lingvo lernado en la Nederlando estis jam tiom progresinta ke vi ne plu devis interveni aŭ ĉu vi devis anstataŭigi la instruistojn por iomete veki tiun ŝatokupon
0: pri lingvo. Pri kio vi parolas? Pri miaj partoprenontoj, pri la
2: plenkreskuloj,
0: pri mia filo.
2: Jes, pri via filo, ĉar li ŝatas tiom multe da
0: la ŝato de mia filo por lingvoj estas devenas el alia fonto. Li parolis france kun mi, kiam li estis malgranda. Li parolis hungare kun la patrino. Li komencis kredi, ke ĉiu havis sian propran lingvon. Do li kreis sian propran lingvon. Li aŭdis nin paroli Esperante kiel sekretan lingvon. Do foje pof li komencis paroli Esperante, ni ne plu havis la sekretan lingvon, ni fuĝis al la angla. Do li sekvis nin al la angla. Poste kiam li estis devis iri al la lernejo, li tute ne parolis la nederlandan. Tie li komencis lerni la nederlandan. Do li jam havis kvin lingvojn, kiel mi diras, kiam li finis. Sed la efiko estis ke por li, kiu komencis vere paroli sufiĉe malfrue, kiu estis aldone knabo, kaj ni scias ke la knaboj estas malpli rapidaj ol la knabinoj, ĉu ne? Do almenaŭ por la lingvoj, li estis frustrita de tiu situacio, kaj ni vidis tion al li. Do li prenis de li jarojn la procezo bone senti sin en la nederlanda. Kiam mi vidis ke li estis frustrita, mi ĉesis paroli la francan, mi transiris al la nederlanda por subteni lin. Bone. Poste, kun la ne la basa sed la sekualernejo kiel oni diras. No. Li komencis lerni lingvon kiun ni ne konas. Kaj mi certas, ke estis elemento ke bone, nun vi vidos, mi lernos lingvojn kiun vi ne kapablas lerni. Kaj do, venis tiam la japana, la finna, la sveda. Do li lernis kompreneble la germanan, la latinan kaj la grekan en la lernejo. Kaj do tio jam li eksplodis, li estis rakedo, estis do. Sed mi ne tro devis helpi lin, ĉar lia maniero lerni estas tute alia. Li havas matematikan vidon al la lingvo. Kaj nekredeble klaran aŭdkapablon kaj memoron por kio ajn.
2: Bone, jam ni devas intervjui lin.
0: Mi diru al vi, estus tre interese.
2: Mi credas. Yes.
0: Kaj mi estus la unua aŭskultanto.
2: Bone. Do ni esperas, ke ni realigos tion. kaj ni havos alian interesan gaston. Kaj por nun ni dankas al vi, ke vi
0: estis ĉe ni. Mi dankas vin. Yes, pro la dankon.
1: Kaj esto al niaj aŭskultantoj, do ili ja ĉiuj jam parolas Esperanton, do ni verŝajne ne devas klarigi, ke estas ĵuro lerni fremdajn lingvojn aŭ plurajn lingvojn, sed do tamen do estas do tre interesa epizodo. Kaj do ni dankas al la aŭskultantoj kaj ĝis baldaŭ.
2: Tafojo, jes. Ĝis.